Watandika ndio kuuliriza radio Buddu. Watandika ndio kuuliriza radio Buddu. Yaba fe program chia singo kunyumira. Presenter Kanyomero obakazanyu chia kasingo kunyumira. Akokota sobola kuera bira. Katinga tuja guzemia kabiri mwetano ja radio Buddu. Chukulete nda Kanyomero. Chichicho lifate wera bidde. Chichicho lifate wera bidde. Kumia kabiri mwetano ja radio Buddu. Mu program sekera za mixi. Wamune program chia kase. Gomuuliriza ogendo kubire simu. Otubulire birungi kibyo jukira ku radio Buddu. Mu miaka jaya 2025. Munafe tusubwa Kanyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma radio Buddu jeze kola mu banga lya miaka 2025 chichito lifatwera bidde mu miaka 2025 ja radio Buddu.

Watandika ndio kuuliriza radio budu. Watandika ndio kuuliriza radio budu. Yaba fe program chia singo kunyumira. Presenter Kanyomero obakazanyu chia kasingo kunyumira. Akokota sobola kwera bira. Katinga tuja guzemia kabiri mwetano ja radio budu. Chukulete nda Kanyomero. Chichicho lifate wera bidde. Chichicho lifate wera bidde. Kumia kabiri mwetano ja radio budu. Mu program sekera za mixi. Wamune program chia kase. Bomuuliriza ogendo kubire simu. Otubulire birungi kibyo jukira ku radio budu. Mu miaka ja ya 25. Munafe tusubwa Kanyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma radio budu jeze kola mu banga lya miaka 25 chichicho lifatwera bidde mu miaka 25 ja radio budu.

kombucha 24/7. Radio Budu. Free of fire. Funakati migana jisinga. Kumkutu kwa mpulizganya. Okuchia sinze mu Uganda. Choli no kola. Downloading my MTN app. Okutandikira wo. Wamune ababet. Katibetika kumisanya chenja ulo. Uwangule. Wewandi sedero. Ku www.ababet.com. Ategu alina kasimu akatono. Gatolina interneti. Niga stach kumishinana mutanu. Stankaga hashi. Ku eatero. Oba niga stach kumikaga mutanu. Stach enda hashi. Ku MTN. Osobolo kwe wandisa. Otandiko kusibe mipira. Ababet. We are the best. Atida game.

0: 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
3: Radio Mundo.
0: Radio Mundo abulijjo. Musasanya poki nobuddu muchibuga Masaka. Muchibuga Masaka.
4: Wakati.
0: Netusenzira. Netutagaza batwali jako.
4: Radio Mundo.
5: Wafiti na jakufana ye.
0: Tulumbia msawe yokubidi ya programu chakaze. Anji twa idago stress. Esawe yokubidi ya programu chakaze. Wano kredi ya budu.

0: sindo koma tuwa tukidansi yona enu ye radio budu radio yomtu wa ulijo oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako rokobo
1: rokobo ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu sebo banyavu.
2: Onyango lile muzei kakumba nga bulijo owange.
0: Wanji.
2: Nezudeke chafaye gulo chemba desimanyi.
0: Hei chafaye ochi.
2: Chafaye nezudeke gulo. Ochimanyi tino amarusu gange gamusota galinga gamusota.
0: Gakula gaji.
2: Inako inaka wanduli dienti na haziba amasu.
0: Kativako tompandu.
2: Anji ulira gwe.
0: Muzei kakumba wanavu.

0: kulete dobu omobugendo kubanga buku yamba mukoze motoka atembu anguo buwe chitalo atenga butu kuliza dalabulu njinyo cheba yise high pressure cleaners zija kuyambira dalabulu njinyo balese head trimmers nga zino zigenda kuyamba kwa kukusala oba kukukomola obo tisa kone ebi muli ebiri murujawo omulimo gwa boss guangue atenga gunyiride okufobu fi baga nti obu mabuno obe ebi umabino bikoledwa mu steel omanchi ategeza chuma chiba chigumuda la atera nga munange kirungi kakati tebakomiyo ko ne bagamba nti baleteddeko ne spare ku byuma byabwe ne oil akuyamba okuma ebyuma byebyo byobo bafunyeko nga biramu bulungi atenga bigenda kuwangala kusigalanga bikolerera ddala bulungi nyo chebayise protective gears bagamba nti ne bei ebyuma bino ntono ddala mukwano gwaffe era nga ojja kuba munange obikozesa bikolera omulungi basangibwa wabanafu aba Winko Technologies basangibwa ku kizimbe kya mukalazi wano mu kibuga Masaka Clastonate Building ne bagamba nti bali awo okulirana Bank of Uganda osano bakubira ko ku namba zaabwe zino nosobola okubanga ate oyogereziganyako nabo ku 0758 83 8 mukaga oba 0745 55 6 ana munyi nkaga munya insanvu mu musanvu beba nafe aba Winko Technologies aba kugamba nti buli kimu bajja kuba bakimala igwe wenna aliye yonga wetaga ku byuma byabwe birungi ddala kakati mukwano gwaffe hey obudde bo obulabikanga bunsazeko naye nga nkwebaza nnyo yonna je watandikidde okubanga otuuliriza webale nnyo webalire ddala kankusabe nange embere nga nkusibulira wano banafe abenteekateeka ey'ebyemizannyo bagenda kujja baberenga ate begatira wano bongere y'omulimo ne programs endala nyingi nnyo zichajira ddala bulungi nnyo nkwagaliza ekire kirungi mukama Katonda atakomera mpera ku nkomere nze mbadde norini passe owe bitumbwe ate nange kangende mpomozo obo lyawo ko kiwanga tuna obo lyawo tuna dingana oluna korencha mukama bwana aba ayagadde sula bulungi bye bye
1: ina jisipidu wala bietfa mamu mwetu tujikuma na ilu wakube wende ili hadi programu wakafe ubebede esawa wano kuredio budu esawa zili nyeze chilo bunde wakawoza masiga webale kuuliriza radio budu
2: Wangula!
3: Wangi?
2: Wangula!
3: Ania ugede chikambetu. Omaize wali ya miyoku wangula we shiva. Sumulu rakati mkona antia.
2: Olinechi fanani. Oba katambike we kwa ata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walinomu kuba kwa ziba radio budu. Oba balikawa kwa zibayo. Walimu studio za radio budu. Olinechi fanani chaba kwa ziba radio budu. Oba balikawa kwa zibayo. Oba olinechi fanani chewa kwa ata. Kwa jimu kwa jemikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu la bilabo ne radio budu. Ngeja kuze miaka abili mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinga kumikutu jia jia social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Obo kupostinga vifana. Oba video ze nyingi ya jo kufuna mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mkolo mkulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio budu keliko mbewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda wamuno okuba webisanyusa kane tosula mkisa gwo bero mkwa waba na mkisa abagi ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu kumiaka 25 wano kuradio budu
1: bulisa wetu kebira ya

0: chuabulicho. Wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
1: Ani yao kete chikambe. Omanyije wali ya miyoku wangula we siva. Sumulu rakati mkona antia.
0: Olinechi fanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Waliweka. Waline bachalibo. Walino muku bakoziba radio budu. Oba balika bakozibayo. Walimu studio za radio budu. Olinechi fanani chaba koziba radio budu. Oba balika bakozibayo. Oba olinechi fanani chewa kwata. Kwajimu kwajie mikolo radio budu jeze. Tegeka. Kati wangu labira wane radio budu. Ngeja kuzemia kabili mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu je ja social media. Jita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa reze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Oba okupostinge bifu. Fananyi oba video ze nyingi ya jo kufuna mukisokwe wangulira bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio butu keliko bewe somesa no kuchuso bulambu abana Uganda wamuno okuba we bisanyusa kale tosula mukisa gwo bero omukwa abo banna mukisa abagendo kwe wangulira bilabo semalabo ne radio budu ku miaka 25.